0: Hva er ditt lykketall?
1: 50.
2: Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det begynner 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

Det er fint med countrymusikk, ikke sant? Det er god stemning og... Ja, ja, det er helt topp. Den litt over halv tolv, og... Nei, litt mer skal droppe kaffe I dag. Det kan jeg aldri huske at jeg noensinne har sagt.

0: Hva ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det 110.000? Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

Jeg håper du har en fin søndag. Takk for at du hører på Metro, det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Husk at du finner Metro på DAB, på FM også, og i appen vår Din Lyd. Den appen den kan du hente i App Store eller i Google Play. Da har du ikke bare Radio Metro, men de 7 andre radiokanalene våres også. App Store eller Google Play, søk etter Din Lyd.

Adele og Make You Feel My Love. God søndag, takk for at du hører på Radio Metro, det synes jeg veldig hyggelig. Nå klokka snart to, ferske nyheter på vei etter Danmarks soul-dronning Hanne Bol. Hun skal på en ganske omfattende Norges-turné i oktober. Her hun på Metro, Don't Know Much About Love.

Håper du har en fin søndag. Takk for at du hører på Metro. Det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Husk at du finner Metro på DAB, på FM også, og I appen vår Din Lyd. Den appen den kan du hente I App Store eller I Google Play. Da har du ikke bare Radio Metro, men de 7 andre radiokanalene våres også. App Store eller Google Play, søk etter Din Lyd.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herregud! Takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg er så vanlig videre.
2: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radiometro.

0: Fingers crossed.
1: Hva er ditt lykketall?
2: Lykketallet mitt, det 24.
1: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.